0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

Вона чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрі, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: коханий.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла Закарпатська Україна.

0: презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Хіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій».

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Слухай своє. Народний хіт на Жедачів FM.

козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні мов

козаче на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за верш.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Про останні події на цей час. Під вечора 21 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 88 безпілотниками різних типів. Є влучання ракети і 5 дронів, 79 БПЛА вдалося знешкодити. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. У ніч проти 22 червня росіяни поцілили дроном у будинок у Запоріжжі, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо про одну загиблу і 3 поранених, серед них 11-річний хлопчик. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, спочатку росіяни влучили у нежитловий будинок у Запоріжжі, де сталася пожежа. Пізніше дрон також поцілив у житлове помешкання, унаслідок чого 3 людини зазнали поранень, ще одна жінка перебувала в будівлі, що палала. Пізніше Федоров підтвердив загибель жінки, яка перебувала у зруйнованому безпілотником будинку. Як зазначається, серед поранених 11-річний хлопчик, він перебуває під наглядом медиків. Крім того, пізно увечері росіяни завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Горіла автотехніка і місткості з паливом. За попередніми даними, відомо про одну загиблу і 3 постраждалих людей. У Шостинському районі Сумської області росіяни безпілотником атакували будинок, у якому жила багатодітна сім'я. Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Близько 4:50 22 червня російські військові спрямували БПЛА в будинок багатодітної родини. Унаслідок удару загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. 31-річну матір загиблого хлопчика і його 10-річного брата і 13-річну сестру поранено. Наразі прокурори документують наслідки атаки і почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Частина 2, стаття 438 Кримінального кодексу України. США та Іран завершили перший раунд перемовин у Швейцарії в позитивній і конструктивній атмосфері та узгодили дорожню карту, за якою протягом 60 днів мають досягти остаточної мирної угоди. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану, які є посередниками у переговорах, передає CNN. В угоді йдеться, що сторони за результатами перемовин домовилися створити комітет для політичного нагляду і посередництва в переговорному процесі, а також сформували робочі групи з питань ядерної зброї, санкцій та ефективного вирішення конфлікту. Переговорна команда від сторін буде звітувати комітету. Крім того, сторони також узгодили дорожню карту з метою досягнення миру за наступні 60 днів. Країни домовилися про лінію зв'язку, щоб уникати інцидентів з цивільними суднами, які проходять через Ормузьку протоку, і гарантувати їм безпеку. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 червня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 27, мінлива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ФДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда.

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів FM, своє радіо.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.

місто, тобі втікти кудись, поїхати у інше місто. В тебе немає відчуття тривалості часу, тобі би краще не знати, що були разом. Тобі ніколи не були, ніколи ти не плач.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Відвічна Україна. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 23 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні вшановуємо тих мільйонів українців, чиї життя забрала Друга світова війна, одна із найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимом у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Ця скорботна дата нагадує світові про цінність миру і страшні руйнівні наслідки будь-якої згарбницької політики, яка завжди закінчується крахом для самого агресора. Сьогодні Україна знову ж таки протистоїть російському ворогу. Пам'ятати, щоб перемогти. Ходорівська громада знову у скорботі. Додому на щиті назавжди повертатиметься наш земляк, захисник України Михайло Володимирович Корчовий. Молодий 22 серпня 1989 року у місті Ходорові проживав у селі Підліски. У липні 2023 року він долучився до лав Збройних сил України і став на захист рідної землі. Проходив службу у військовій частині А4808. Із лютого 24-го року Михайло вважався зниклим безвісти. Понад два роки його рідні жили між надією і тривогою. Щодня чекали дзвінка, звістки, будь-якого слова, яке могло повернути віру в те, що він живий і одного дня переступить поріг рідного дому. Дружина, маленькі донечки і близькі не припиняли молитися і сподіватися на його повернення. Та, на жаль, війна написала іншу, надто болючу історію. Згодом підтвердилося найстрашніше. 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області воїн загинув, захищаючи свободу і незалежність України. У героя залишилася дружина і двоє маленьких донечок, для яких він назавжди залишиться люблячим татом. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Про дату, час і місце зустрічі полеглого воїна та чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цієї неділі у День батька у місті Жидачеві відбулася акція на підтримку родин безвісти зниклих та полонених захисників України під гаслом «Поверніть мені тата». Захід об'єднав рідних військовослужбовців, небайдужих мешканців громади та усіх, хто розділяє біль очікування і невизначеності, в якій живуть сім'ї зниклих безвісти. Після акції учасники пройшли ходою центральною вулицею міста, привертаючи увагу громадськості до долі українських воїнів, місце перебування яких досі залишається невідомим. Біля стели пам'яті загиблих захисників відбулася спільна молитва за усіх воїнів, які не повернулися додому. Завершилася хода біля дерева надії, символу віри, незламності і сподівання. Тут родини безвісти зниклих захисників розмістили жетони своїх рідних як знак пам'яті, любові і надії на зустріч. Кожен жетон став нагадуванням про людську долю, про батька, сина, чоловіка, брата, якого чекають вдома. Акція стала ще одним голосом підтримки для родин безвісти зниклих і закликом не забувати про тих, чиє повернення продовжують чекати щодня. Напередодні відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України 21 червня у сквері біля літньої сцени Жидачівського міського будинку культури «Удач» організували змістовні заходи та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Перед початком урочистостей та благодійної мистецької програми, яку розпочали спільним виконанням гімну України, було організовано волейбольний турнір з нагоди відзначення Дня Конституції України. Мистецькими колективами громади на літній сцені міського будинку культури «Удач» було представлено змістовну художню

мистецьку програму. Крім того, до нас завітав зведений ансамбль 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, а в затишному сквері біля літньої сцени було представлено виставку робіт місцевих умільців, а також організовано благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Зібрані кошти використають на потреби 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
3: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченого скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
2: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
3: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
2: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює факт-чекерка.
4: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. А натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків, ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да, а про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
3: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
4: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа. Але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називається диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і власне дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію, як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
2: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
4: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах. Ну, сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, як от також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
3: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 22 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні вшановуємо тих мільйонів українців, чиї життя забрала Друга світова війна, одна із найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимом у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Ця скорботна дата нагадує світові про цінність миру і страшні руйнівні наслідки будь-якої згарбницької політики, яка завжди закінчується крахом для самого агресора. Сьогодні Україна знову ж таки протистоїть російському ворогу. Пам'ятати, щоб перемогти. Ходорівська громада знову у скорботі. Додому на щиті назавжди повертатиметься наш земляк, захисник України Михайло Володимирович Корчовий. Молодий воїн, люблячий батько, турботливий чоловік, який мав попереду ще багато планів і мрій, повертається до рідного краю не так, як чекали його найдорожчі люди. Михайло Корчовий народився 22 серпня 1989 року у місті Ходорові, проживав у селі Підліски. У липні 2023 року він долучився до лав Збройних сил України і став на захист рідної землі. Проходив службу у військовій частині А4808. Із лютого 24-го року Михайло вважався зниклим безвісти. Понад два роки його рідні жили між надією і тривогою. Щодня чекали дзвінка, звістки, будь-якого слова, яке могло повернути віру в те, що він живий і одного дня переступить поріг рідного дому. Дружина, маленькі донечки і близькі не припиняли молитися і сподіватися на його повернення. Та, на жаль, війна написала іншу, надто болючу історію. Згодом підтвердилося – найстрашніше, 22 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області, воїн загинув, захищаючи свободу і незалежність України. У героя залишилася дружина і двоє маленьких донечок, для яких він назавжди залишиться люблячим татом. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Про дату, час і місце зустрічі полеглого воїна та чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цієї неділі у День батька у місті Жидачеві відбулася акція на підтримку родин безвісти зниклих та полонених захисників України під гаслом «Поверніть мені тата». Захід об'єднав рідних військовослужбовців, небайдужих мешканців громади та усіх, хто розділяє біль очікування і невизначеності, в якій живуть сім'ї зниклих безвісти. Після акції учасники пройшли ходою центральною вулицею міста, привертаючи увагу громадськості до долі українських воїнів, місце перебування яких досі залишається невідомим. Біля стели пам'яті загиблих захисників відбулася спільна молитва за усіх воїнів, які не повернулися додому. Завершилася хода біля дерева надії, символу віри, незламності і сподівання. Тут родини безвісти зниклих захисників розмістили жетони своїх рідних як знак пам'яті, любові і надії на зустріч. Кожен жетон став нагадуванням про людську долю, про батька, сина, чоловіка, брата, якого чекають вдома. Акція стала ще одним голосом підтримки для родин безвісти зниклих і закликом не забувати про тих, чиє повернення продовжують чекати щодня. Напередодні відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України 21 червня у сквері біля літньої сцени Жидачівського міського будинку культури «Удач» організували змістовні заходи та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Перед початком урочистостей та благодійної мистецької програми, яку розпочали спільним виконанням гімну України, було організовано волейбольний турнір з нагоди відзначення Дня Конституції України. Мистецькими колективами громади на літній сцені міського будинку культури «Удач» було представлено змістовну художню мистецьку програму. Крім того, до нас завітав зведений ансамбль 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, а в Сатишному сквері біля літньої сцени було представлено виставку робіт місцевих умільців, а також організовано благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Зібрані кошти використають на потреби 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

щастя лилося рікою без меж. Я вперше сказав, що кохаю тебе, а ти відповіла тихенько.

0: Передача в ФМ. Своє радіо. РДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій я».

0: Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
2: Реклама.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Видачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Жидачів FM. Слухай своє.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму.

0: Tu es mon rêve défendu.
1: Oui, tellement faux.
0: Mon seul tourment et mon unique espérance.
1: Rien ne t'arrête.
2: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 23 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні вшановуємо тих мільйони українців, чиї життя забрала Друга світова війна, одна із найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимом у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Ця скорботна дата нагадує світові про цінність миру і страшні руйнівні наслідки будь-якої згарбницької політики, яка завжди закінчується крахом для самого агресора. Сьогодні Україна знову ж таки протистоїть російському ворогу. Пам'ятати, щоб перемогти. Ходорівська громада знову у скорботі. Додому на щиті назавжди повертатиметься наш земляк, захисник України Михайло Володимирович Корчовий. Молодий воїн, люблячий батько, турботливий чоловік, який мав попереду ще багато планів і мрій, повертається до рідного краю не так, як чекали його найдорожчі люди. Михайло Корчовий народився 22 серпня 1989 року у місті Ходорові, проживав у селі Підліски. У липні 2023 року він долучився до лав Збройних сил України і став на захист рідної землі. Проходив службу у військовій частині А4808. Із лютого 24-го року Михайло вважався зниклим безвісти. Понад два роки його рідні жили між надією і тривогою. Щодня чекали дзвінка, звістки, будь-якого слова, яке могло повернути віру в те, що він живий і одного дня переступить поріг рідного дому. Дружина, маленькі донечки і близькі не припиняли молитися і сподіватися на його повернення. Та, на жаль, війна написала іншу, надто болючу історію. Згодом підтвердилося – найстрашніше, 22 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області, воїн загинув, захищаючи свободу і незалежність України. У героя залишилася дружина і двоє маленьких донечок, для яких він назавжди залишиться люблячим татом. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Про дату, час і місце зустрічі полеглого воїна та чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цієї неділі у День батька у місті Жидачеві відбулася акція на підтримку родин безвісти зниклих та полонених захисників України під гаслом «Поверніть мені тата». Захід об'єднав рідних військовослужбовців, небайдужих мешканців громади та усіх, хто розділяє біль очікування і невизначеності, в якій живуть сім'ї зниклих безвісти. Після акції учасники пройшли ходою центральною вулицею міста, привертаючи увагу громадськості до долі українських воїнів, місце перебування яких досі залишається невідомим. Біля стели пам'яті загиблих захисників відбулася спільна молитва за усіх воїнів, які не повернулися додому. Завершилася хода біля дерева надії, символу віри, незламності і сподівання. Тут родини безвісти зниклих захисників розмістили жетони своїх рідних як знак пам'яті, любові і надії на зустріч. Кожен жетон став нагадуванням про людську долю, про батька, сина, чоловіка, брата, якого чекають вдома. Акція стала ще одним голосом підтримки для родин безвісти зниклих і закликом не забувати про тих, чиє повернення продовжують чекати щодня. Напередодні відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України 21 червня у сквері біля літньої сцени Жидачівського міського будинку культури «Удач» організували змістовні заходи та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Перед початком урочистостей та благодійної мистецької програми, яку розпочали спільним виконанням гімну України, було організовано волейбольний турнір з нагоди відзначення Дня Конституції України. Мистецькими колективами громади на літній сцені міського будинку культури «Удач» було представлено змістовну художню мистецьку програму. Крім того, до нас завітав зведений ансамбль 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, а в затишному сквері біля літньої сцени було представлено виставку робіт місцевих умільців, а також організовано благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Зібрані кошти використають на потреби 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачі в ФМ. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДЕР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда.

0: Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

ставить питання та відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку твій одинокі душі. Те більше не хочу чути твій голос ночами.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхни.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий фонд української естради на Жедачів ФМ.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: відповім.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій».

0: Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.
3: Сен, врем тисяч доріг.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

собі її хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

літаври гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрась.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: своє.
1: Ця пісня для тих,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: цікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Мотив FM.
1: З випаленими очима і залізом ключиць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. Як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. Бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть, якщо ця зима буде тривати роками, а навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

З випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Let's go.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

0: mu serci jak kula posered boju.
1: Дальше в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.